0: tin jangor ban kombi ga laji ndaji no une avenue da 005 ma futa ndo kombi ga na programme ja magazine ga chinyamata
1: majidingo pala ga corona dia dibongo ja magongo re yangu
2: programme ja chinyamata programa motukuzimba yamashonga kupanganya nyamata kumango tukuno kunyasa